«Постився Господні 4-10 пустині, посреди взалка показує человеческое, душе да не разленішися, аще тебе приложиться враг, молитвою же и постой».

грішив, пастирю кріцький, не пристай моляся обоспівающих тя, да избавимся всі гнева і скорбі.